0: Sofo Prophet Apostle Dr. Jafta ena amako Jafta na ebe bonkomo ni egusu aye bonkomo no ana ti me kura mini mi se aye de ni abeko se we di kan ka che nkrofo mo da so aye wo ho nya sade anka e di hu mo nyum ba ebe to ankomo papa we di yan ko the street
1: okay
0: akwa babi ufache mi
1: ye ja
0: me da wase suno abotre
1: oh
0: u fere kura ba yase
1: me fi gos babi mi fere anka se me fi afra yi afrancho ya kro na afrancho
0: afrancho
1: e bo ho sasa
0: akwa na ufi
1: ah
0: e fi bi
1: mi fi sasa fi fi anka se Udu sasa oso pa ma pa fi ho na me firi. Me nana ma ana ma pa.
0: Oba pa ni ama pa.
1: Pa chan.
0: Me fi na ofi.
1: Ah, nana na me.
0: Etu odi ni.
1: Asante ni.
0: Wo abotre pa.
1: Ane.
0: Wo abotre.
1: Ba ho ya mosi omujem.
0: O se.
1: Mosi omujem.
0: Mosi.
1: Mm.
0: Ene ya bad ye ye
1: be. Ame na na be ma.
0: Be se ye ni ma.
1: Mm.
0: Mosi ne ni wo form no hu.
1: O sha. Ana asante na ma adwene. O sha. Aya adwe kire mi kire
0: eh wa adwe nche so ye nye homa
1: amen
0: adwe nche so obi ani ni oni mi oka me so mo si wo me mu
1: eh
0: na asante wo mi mu
1: eh
0: eh ni so obehu babia mo siri wo
1: obi aga ni so asante re o stretcher na mo si ya dire
0: na to ti to mre bi ame no ketu asande e meye wo mo si fo wuti mi nye
1: wuti bi ye
0: eh me jori ame se na kwe wo ye do se se nye masa ti ka bu ngra na
1: wo
0: si ni super wo within but asante ni ye
1: ana mu ni say eh adwuma na mafaato mo so na
0: ena abrewase
1: ah ebi say say o ya send say o ya de ben adwuma no nti ho adwuma no pa ranke ya tale pa ya ho fa de pa
0: o si ya santi de ka sem ma
1: ma kasa ye ma mu ye de na o say adwuma no atale pa eh ye adikanfo no pa ho adi eh ye tuntum a fita abo ne menim
0: ti hwe adwuma bele bele de
1: na ha ti tuntum na ye tum kura na o ye han
0: okay wono acha mi clerical ni mo pa
1: ase kire no se wiase nyina ye sumpo a
0: nko
1: ade ye han table minim nti obi a wade bi hukwan ni hukwan se oyede okasa ana coming to Angel FM ene opportunity a odi ama me se anytime kura sa me pass by my letin nko ade a mo ekwa wa hase no a privilege for me me na me kwa wa nyesa da bia kamte ya
0: pare wa ba nyabi
1: emwa nti se nyame adom maba na se fidia so nya adwuma de wade pe no we ti di ntina we no
0: e cho benya project
1: amen
0: na o wa ba kwa ba kwa
1: but yeah nisi be be si su wa hase no
0: oh benya
1: and there say we say
0: help us near down
1: you say helicopter and there dey ahoma cross ngi si
0: ah
1: kitu we bi da jet repair here
0: wa but we ready en kan ho pa
1: amen
0: yako street na say me share sunsun mu for pa
1: okay
0: you see eya brand me
1: okay
0: microphone tia so mo tia se no so e tia se nti I have any
1: okay
0: e chen we be at in papa betna
1: amen